0: 仪位是什么意思呢？
1: 仪式上的关注上的仪式，一天一位，那么你想春晚叫古拉拉是古雷尼难吃过。
0: 嗯，看来你听得很认真啊。
1: 伊拉夏卡伊拉斯基萨孔马金，可以比如一起玩春晚伊拉春晚比喻里比亚古拉拉是古雷尼比亚比喻里伊扎库瓦二是一天二位。
0: 嗯，不是的，周帅，应该是两室一厅两位。我们之前讲过两，你记得吗？这里呢需要用两而不是二。
1: 哦，ビュンバビュリビャクララセブレニビョビュリイナパソコア两室一厅两位。
0: 嗯，
1: 第二种就分在两室一厅两位，哈朋的列名，哈巴主要巴索库主面两。
0: 对，然后肯小帅还想要厨房，因为他想自己做饭。
1: Dio， 肯小帅巴鲁阿纳塔卡吉科尼科斯巴布阿纳塔卡莫涅维库吉皮基亚，那起码爷爷尼波拉奥皮西西欧卡莫米。
0: 那是因为你太忙了，以后如果有时间，我可以教你啊。
1: Asante sana kama. Wewe ndiye mzuri zaidi. Unaweza kunifunza kama nitapatikana. Nyumba yako ina vyumba vingapi?
0: 不客气了，我家呀，我家有三室一厅两卫。
1: 哇，三室一厅两卫。
0: 对。
1: Vyumba vitatu vya kulala, sebuleni na vyoo viwili. Nyumba yako ni kubwa sana.una familia kubwa kweli?
0: 是的，不过那是我爸爸的房子，不是我的。
1: 哦，hiyo ni nyumba ya babako, siyo yako. Ni sawa, utakuwa na nyumba yako mwenyewe siku moja.
0: 谢谢，我们今天学的内容已经学完了，让我来考考你好不好？
1: sawa, ninajiamini sana sasa. Unaweza nijaribu sasa?
0: 那你要用中文回答我啊。
1: sawa, hamna shida.
0: 如果你要买房子，你想买什么样的房子？
1: ati nataka kununua nyumba ya aina gani? Vyumba viwili vya kulala, sebuleni, choo, liang shi, yi ting, yi wei, sawa.
0: 非常好，那你可以给我说一下室、厅、卫是什么吗？
1: 室，你，卧室。
0: 嗯。
1: 厅，你客厅。
0: 嗯，
1: 卫，对不起，你没说好。
0: 卫生间。
1: Leo， 卫，你卫生间。
0: 对，还不错，有进步。
1: 谢谢。那这tunaweza sikiliza mazungumzo tena nataka kuyapitia。
0: 你真好学。好，那让我们再来听一遍对话吧。
1: Tusikilize mazungumzo tena。
2: 我想租一室一厅一卫。
3: 好的，还要有什么？
2: 还要有厨房。
3: 没问题。
4: ninataka kukodi nyumba yenye chumba cha kulala, sebule na bafu. Sawa. Kuna kingine? Ningependa pia iwe na jikoni. Hamna shida.
0: 好的，又到了说再见的时候了。下期节目会发生什么呢？让我们锁定肯说汉语。
1: Leo。Ni wakati wa kusema kwa heri. Nini kitakacho tokea katika sehemu inayofuata? Hebu tufuate sehemu inayofuata wakati huo mwingine.
0: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
1: Weledi wa uchina, tukutane wakati ujao. Kwa heri.
5: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina,Sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
6: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hiki kinatufunza kila siku kuzungumza lugha ya Kichina kwa ufasaha zaidi, kutamka maneno ya Kichina, lakini pia kukuelezea mikutadha mbalimbali ambayo unaweza kutumia maneno hayo katika ukiwa katika mazingira yanayozungumzwa lugha ya Kichina, iwe umeenda nchini China ama katika nchi yako ama pia unasikiliza radio.

与我轻轻唱 Na fra hia ukin ba pamoja nami 红玫瑰 walili je kundu 一样的月光 Mwanga wa mwensi una tumulika kama kawaida lakini hupotena maishani mwangu 我愿意 Napenda kufana chochote kwa jiri yako